0: kono ne yam hyehye no ensefo abebire e wo ho ando pay me se wade bi akodi baby me ba ma wono no a minim no se mun chembu pe o tenti da bi obo esi da bi e no hini men kunu o de fama no amre nu so na die ne test bi ani wa e ka se ye ye ni ye die hu ni kura le the wisdom of God and seni a ebura de anka sa asha da sra no go a yesulo. This is the decision. Jo ho ni e koso no a. Na papa o se da bi. Mo fa kola ne mama mi no a wo se. Ma ye nku abofra no. E ye ne ba. Ba ko no na no dwom. Sunne sunne sunne sunne. Ye ni ewu. Dan ya me pesa me ka chero bi se. Ba din na mi ansa kwa so be ji ade ye wo de. Ni aya se san. Efiduunsa dead ni enye ne e di ama wo e wura de be di asem no. Tonight is a night of judgment and the true judge I want you ade mudie.
1: Thank you,
0: man. Obe di asem ama ye ni ye papa ne beba ya afa. Ye papa ne beba ya afa.
2: Amen.
0: Ye papa ne beba ya afa.
2: Amen.
0: Yeah, Papa, Ebeba ya afa.
2: Amen.
0: Yeah, yeah, win, Ebeba ya afa.
2: Amen.
0: Ubi biya yira. Ebradi be hwehwe ama. Wewu kula ebradi be nyane no ama.
2: Amen.
0: Ko wa, kuni maho. So di asamu na kama kama.

Nanu ana jumi kopie mu ewa tema. In fact, wamu ati tema ebre ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa tema. Sedye minim tema kronu pa ne sedye ene. Tema kronu ejija pa noa. Me jwene huwa mintimi, mente asye. Mijiri se mpenifoti enka umu etie yen. Oshe sika.

lifetime investment. And then grow for bebre. Was it when you're on sa? Or sa no? Sometimes. A lifetime be and I say a lifestyle be nayana a kofa osa osa e the brain ni pedia ni di ye pedia ni bia ya sorry a kenu kwa senki edi then so ya sorry ya yenim yenya hwe ye na fe ye di e basa the intestines line ni weda yen sunu mu no ya e kofa o how ne to machi bi eba e du be hu obi awo osa sometimes oja na nine cramp a na ohwa we bi se ne moja ene na mu ni ade ade a garo pe wu didi a me pa cho fa che me e wo sa kwan ne so wo osa.

0: tri so no wie e no se se won mo ewie no e bia na unia no obeya sobrachi asumchelen ebunua guasum ye kwakosi akire basa na enye wadwen so do ani kira himfi se na nanom mesere nko enko dane no anaso onko mpata bia
1: omo atutu aha basa basa basa basa nso na da trano wale omo atutu ho basa basa basa na omo ya omo de na nanu mudi afra yanzu so bia ama invio kwa le bia wakati bia na ya tapo ne kwa le bia enteni na namonye ndi ama enipa no a ewa no omo de ya omo se na nanu mo chasi ya kwa ni yanzu ya tra na nanu mo se ka enipa no e ba ba ya juma no e ba ntuo no entiro mutu mi se ntuo no ho
0: Ananomo ba ta omo se omo ba ho ne so omo ba be ka ebi akata ase ebi ana bi dia omo nsusu di ya no ananomo ni ni ni enti na tata di akoso ano ana ye ko ya bi ani buta ye ni ha eti konfo pani di ya no no wi e no se ade atwa na nanomo awo kra che se etu omo nsusu mo ni se ananomo te ombe bi a womo enka bi nhyemu o ho ai zo munyai ade akoso nyina nananomo ni

0: na no ana ho de emam kura
1: me nyu yagin na su da ho waka me nyu yagin fi de enyi pana ona kasa no wa commissioners commission wa